fa ma jono kwi ja ja ba bu bu e ba ba ken nan to ba le ye ba ba sa mo jo jo jo jo jo jo jo jo ta la jo ba ba kala yan ka ku dia pe pe na kwanga ba jo kala mi ngana ba la na ka ku dia pe pe na kwanga ke to ve je ta pe jo de la me he man kur man dia

bu dama lay wax ne nit ku nek li nu ko xame wax tu yekete cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay set ma waxon la ne la du wet ci fa ma nekkon dama wetti li si ñoo wara mëna fekk si